0: mà cái ý bù lâu sao chứ mình ý bù lâu mà cái rồng thang ta cao mình đi có sơn lục mà hả là sốt ở luôn cái mi lục khí môn của này là được bằng cái sao vào rồng đỗ mà cái sao vào rồng đùi rồng lục nên cái này sẽ bằng cái drop chết lục là sẽ bù thốt là cái này 59 bên 60 nên cái này bằng bà lì bù thar này tùm rồng đùng là sao non bà lì bù thar bà rồng đùng đó bằng hả đạc tùm nghe này bộ khó ra xiam bộ tùm mà bằng thì cả đôi mà thả sĩ high school bì lục khi bị chênh mình đã class A đủ tầng hồ phù sĩ đã bali vụ thar high school lòng sĩ đã sĩ kỳ đun rồi đã là nhưng cái này sĩ ổ vụ phù sĩ 1916 nhưng cái này có đặt class A chỉ đun thủ lộ nhưng cái 16 nhưng cái đó lộ nhưng cái master đó đủ đủ vì hả cũng hẳn tu này phù rì khá phù hồ sĩ bà hành ni bạc bằng thông bạc bằng bộ phù rì khá nhất là tùm tầm thịt bền chả phù nạc nhưng cái hẳn là đặt hì master mà đồn mà phù vệ vụ phù anh kia mất tôm sẽ đam rụp thì đêm mà sẽ đặt cái là 60 nên cái đó 60 61 9 class 9 anh kia lo đặt sĩ phù hí là 62 nên cái bằng cái à có sử dụng dân tại cái này high school rồi 62 nên cái bằng sử dụng dân thì bằng thu dưới rồi 62 sử dụng dân bằng thu dưới gì là 63 nên cái bằng gì sử dụng dân high school bên gì cái này đặt matric final between 1963 Suryajan High School prothom obviously tum bang crazy pen kene dak
1: haso asu arleng tum tum omo chalit
0: ha
1: ba khai pen bete arleng tum tum omo arleng tum omo bang te arleng bete bang khai si om lo
0: hal dak Suryajan ge kene along free chine Suryajan ge kar vidum si om do paro sudum da do he
1: sita haso hal asu dang porina pen jir pojir pito amen in bahni ba puji ma nang tum chali ra pedo sumara tum he
0: oi
1: nang ning dum ko mama sik chali dun
0: ni tum ben da di ramun mun sumara ning du sita aja do bang we lo ke ni tum ben cha chali ra ke nu ke kono ke so bora pu do na non bang ape delo pen mulai soi kya pu da di to mang ke da hidup bur hira ra lo pen ke jublun paro pu bang la so ta di tum be hrita pur hira ra lo pen hala recreation hari gupune aso Simeon recreation puta hala dak eta pu beko join to ke kata puta tum dandan dudun nitu mangke ni lepen ke la harsing taru tum lo pen hala hala so hari hemmanson rohan se tum kadu wesi dak puri ra pen tum ke
1: ante ela kole sang deng bangke
0: la dak genete ne la solo là 1963 nên căn matric pass đẻ lô ăn cái vì đi dùng hem xịt đầm dùi luôn phăng là xuống cố cái bằng bắt thóc tụm năng căng hòn xịt đằng đồn non yết để khá bi yết để bùi bi yết để puri khai kuri bi rồi pass kuri bi phu năng phu mất gì ngập phu mất gì hem bên ta khoro sa thang ta chỉ vẫn ăn nề đẻ lô bằng sự vật kiện đồn sau năng căng hòn xịt học làm việc thằng năng cọc luôn về hem bên cái sang thung chỉ vẫn ăn ta ở về xịt đặc sự vật kiện đồn xịt xịt đặc xịt chali đến bấm luôn cái là cho liệt thay với lo cái đồ thay ta thay với lo là gì cái đặc hiểm gì đam duy lo hiểm gì đam duy luôn cái college bằng hai giờ cái admission đi bắt hồn cái admission luôn thực sự đấy lo hiểm gì đam duy gì sao bữa phan bộ lo cũng bộ phụ này cái college ta đùng tung tung là chỉ có hồ phụ mai có năng class 3 pass này đã pass bằng elo cái à có theo pass này đã pass bằng elo cái kẹp tắt pass này đã có pass bằng elo hala ye ong sa thi rong hang ge mang ge thirok pa pe ti pasta master kam long dang long mudiko nang ta lu pul ba chuk le munon je lu pul he ai ni pul ai le pu ge di ge normal claim tung te la pu nte nang du ji na ni hang de ni phan bon dok bi bi dang ge de nang dang le du ni ge poi sa lang bi bi du ni ge ni la nang nang mu tu mane pu ba ko phie bi so en ko ko tu jo a pi a no na phie tu do ko ge nang mu dum tha te ke lang ni te he le ke lang ni po ne tung be he po ti nàng này nhìn hang lại với tên nít bồn đông với cô đun tầm mấy bụi, à xin nhìn về si hem si chênh vai là rồng si hem si phù rìa là si chênh vai lo, cô son mà phù đun cái đun tầm mấy si ta nít đun kéo son gặp tên vị thế sang sắp sắp xuống đang vị thế gì bên thế ra tăng cao hoa vị, cô son si mà cái hem được quốc lo, mà là non hết giống si bao nhiêu, bổ sung tới rằng mỗi đợt có số mỗi đợt là làm bổ sung tới rằng mỗi đợt bằng si hô thì tụm hem ăn cái vàng. Thì phụ phân năng đi hết nào dù lô thì ông Mỹ Sư đi hèm ế cô nà lô phụ xe ngạc dù sẽ đạc vãng thì bia căm lô hộ